Nuwun kula nuwun ngaturaken sugeng dalu sugeng pinanggi. Sedayanipun ingkang dalu menika nyawiji RRI Cirebon. Terus pundi wartosipun menika panyuwun kula menika nggih. Sedayanipun sami sehat mboten kirang satunggalipun napa nggih. Mugi-mugi mekaten menika nggih para kathah sedaya. Monggo dalu menika menawi ten Cirebon menika sakjane ajeng jawah ageng ananging kenging angin menika nggih dadosipun radi-radi mboten sios nika jawahipun menika nggih. Nggih, pundi menika jawahipun? Napa ten dalem jenengan utawi ten lingkungan jenengan menika sampun jawah menika nggih? Monggo. Jawahipun ten daerah pundi mawon menika nggih? Ingkang saged midhangetaken larasa campur sari are Cirebon utawi badhe ngersakaken gending, badhe ngersakaken uyun-uyun nggih monggo ten 081324951935 utawi voice note mawon menika nggih ten 081324951935 kanthi waru-waru mangke para kadang sedaya menika tabuh sedasa dalu pas menika nggih dalu nitis menika nggih mugi-mugi saget kiyarang larasa mencampur sari menika handata sakarno sedayanipun ingkang dalu menika nyawiji RRI Cirebon.

Mereka sampun nyakti dinten napa ki? Dinten Idul Adha. Tapi riyo yo gung menika nggih. Sampun siap-siap kurban. Bagi-bagi sampun menika nggih, nyiapaken kurban terus dibagi-bagi sesarengan. Ya lingkunganipun menika nggih. Boten wonten kewiji-wiji menika. Sedantenipun

Tapi sampun yakin mereka nih hewan kurban nikah wonten ten Cirebon mereka sampun dijamin kesehatan ipun mereka nih. Amargi dinas kesehatan kota utawi dinas kesehatan kabupaten yang wonten Cirebon khususnya mereka nih sampun ngantisipasi utawi sampun nganti-nganti mereka nih. Kedah sehat sedanten hewan kurban kangge Idul Adha mangkeh mereka nih. Rebu nggih, Idul Adha pun menika nggih, insyaallah menika nggih. Lan mugi-mugi menika Idul Adha menika ingkang berkah sedayanipun menika nggih. Pak Haji Asrori anu mboten kurban mboten. Mungkin kula meluncur, meluncur napa. Nggih, mugi-mugi sami sehat sedayanipun menika nggih, sami sakit kurban nggih ingkang dinten Rebu menika mugi-mugi sakit makempal sekalian keluarga menika nggih dahar bareng menika nggih sak lingkungane pun nggih saged nggih di paringi napa daging kurban menika nggih santawi sak menika nggih kadosipun menika nggih menurut perkiraan kula menika sedayanipun nggih pun anu nggih saged dahar daging menika ananging menawi dinten riyogung menika nggih dinten raha menika nggih benten nih sajane nggih menika nggih amargi napa setiap griya menika nggih pasti kemebul pasti kemebul kemebul napa nggih katanya pun nggih sak sampune pun dhuwur menika menawi sing sampun dibagi daging kurbane pun menika nggih weh ben griya menika nggih sami napa nggih rati-rati kemebul sate nggih kemebul sate utawi daging ingkang kebakar nggih wah jan menyenangkan menika nggih nah menika nggih nggih hikmahipun saged dahar daging sesarengan menika nggih ya alhamdulillah nggih wonten sing ngesop nggih wonten sing nongseng nggih wonten menika nggih nggih kersane mawon menika nggih. Monggo wonten sembahun menika sedaya ingkang sampun nyawiji ri Cirebon kiyat ngarasa mencemur sari Bapak Kandali Bapak Dul menika ingkang wonten blok Perahu Palimanan Barat menika nggih. Dan terus juga midhangetaken Bapak Dul menika nggih. Musala Wali Songo korban punapa menika? Nampi korban sampun pinten? Tunggal kali tiga. Niki anu nggih, sedaya pun saged nggih. Nindakan kewajibanipun jejibanipun menika nggih kan atas panitia korban sedayanipun ingkang wonten musalah Wali Songo Blok Rahayu Utara Palimanan Barat menika nggih monggo kajengaken gede-gede kang badhe kapirsa menika para kadang sedaya Ibu Sari wonten kedhawuh wonten sembah nuwun sanget ini Ibu Sari nggih ingkang sampun nyawiji Cirebon Mas buat dikirimi salam terus Mas aku ngrungokke oh iya nggih siap Ibu Sari menika nggih. Gedingnya pun monggo menika, kang badhe kabarso sak menika, kang badhe ngersakan gedingnya monggo. WA mawon, telepon not mawon, dan 081324 951935.